Turner je pesma koju prati jedna neobična koincidencija. Ova pesma, baš kao i Glory Box grupe Portishead, koristi potpuno isti sample, bas liniju i gudače iz numere AX Rap.

22 minuta, ostalo je do 8 sati. Beograd najtopliji 26, Sjenica najsvežija 11 stepeni. Danas meteorolozi najavljaju sunčano, toplo vreme, temperature oko 40 stepeni. Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu Marilyn Monroe povodom 100. godišnjice rođenja jedne od najvećih hollywoodskih zvezda. Nova lutka iz kolekcije Barbie Signature inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma Muškarci vole plavuše iz 1953. godine, odnosno scenom u kojoj glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are a girl's best friend. Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke inače osmišljen je tako da podseća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe, koja je rođena 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. I više od 6 decenija posle njene smrti, njen lik ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Mattel je i ranije predstavljao Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 1997. godine, a novo izdanje deo je serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kultnim ikonama.

0: 28 stepeni u 8 sati i 15 minuta izmereno je u Novom Sadu i Beogradu, 27 u Banatskom Karlovcu, 26 u Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci. U ostatku Srbije temperature iznad 20 stepeni i najsvežije u Sjenici 15, koliko je izmereno ovog trenutka i u Požegi. Danas očekujemo oko 40. Inače, evo već ceo mesec, može se reći, su temperature tu oko 38-40 stepeni i inače zbog klimatskih promjena i zagrevanja vode neke tropske vrste riba migrirale su iz toplijih krajeva u Mediteran. Ovog leta slušamo o ugrizima ribe zeca, otrovnim boljama ribe lav, otrovnoj ribi balon, a naučnici otkrivaju i nove vrste koje do skoro nije bilo u Sredozemnom moru. Za dve decenije u Mediteran je došlo više od 100 egzotičnih vrsta riba, što je više nego u čitavom 20. veku. Dr. Pietro Genovesi iz Instituta za zaštitu i istraživanje životne sredine u Italiji kaže da u Sredozemno more strane vrste se često unose preko Suetskog kanala, dolaze iz Crvenog mora i Indijskog okeana, a procenjuje se da u našem moru danas ima preko 1000 stranih vrsta. Domaće vrste trpe štetu, a čitav ekosistem se menja, ocenjuje dr. Ernesto Azzuro, morski biolog iz Instituta za morske biološke resurse i biotehnologiju. Kaže da smo za neke vrste već izgubili najveći deo biodiverziteta, jer postoje studije koje su pokazale da je istočni Mediteran već izgubio 93% vrsta mekušaca u plitkim vodama. Nove invazivne vrste mogu da ugroze zdravlje ljudi i lokalno ribarstvo. Riba lav je, recimo, ogroman problem za biodiverzitet, hrani se autohtonim vrstama. Riba balon je predator, proždire domaće vrste, uništava ribarske mreže, a njeno meso je otrovno. Naučnici su otkrili na desetine novih unetih invazivnih vrsta koje potiskuju domaće autohtone u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, objašnjava Ela Pahor, stručni saradnik u akvarijumu Pula.
1: Riječ je o nekim vrstama koje su možda agresivnije od domaćih vrsta. Mogu ih potiskivati sa staništa, mogu im biti velika kompeticija za hranu ili mogu biti predatori koji ih aktivno napadaju u velikim količinama. Obično su to neke proždrljive vrste.
0: Veliki broj habitata je nestao, upozorava dr. Martin Frankuhen iz Instituta Ruđer Bošković u Rovinju.
2: Jako puno habitata su nestali, pogotovo obalnih habitata u plitkim vodama, tamo vidimo to najviše u obalnim pojasu. Možemo reći da imamo jako, jako velike promjene koje smo morali zabilježiti, koje ne liče više na Jadran kako je bio prije 40 godina.
0: U posljednjih 30 godina naučnici su u Jadranu primetili 20 novih vrsta planktona, nove vrste meduza, invazivnih rakova i školjki. Naučnici Mediteran označavaju kao žarište klimatskih promjena, a očekuje se da će njegove vode se zagrejati za 2 do 6 stepeni do 2100.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Američka kompanija Mattel predstavila je novu Barbie lutku inspirisanu glumicom Marilyn Monroe povodom 100. godišnjice rođenja ove hollywoodske zvezde. Nova lutka iz kolekcije Barbie inspirisana je kultnim izgledom Marilyn Monroe iz filma Gentlemen Prefer Blondes iz 53. godine, odnosno scenom u kojoj glumica izvodi čuvenu pesmu Diamonds are a girl's best friend. Barbie nosi ružičastu satensku haljinu sa velikom mašnom, duge rukavice i upečatljiv nakit inspirisan dijamantima. Izgled lutke osmišljen je tako da podseća na jedan od najprepoznatljivijih kostima Marilyn Monroe. Inače, ova filmska diva rođena je 1. juna 1926. godine u Los Angelesu, a njena karijera obeležila je zlatno doba Hollywooda. I više od 6 decenija posle njene smrti, lik ove harizmatične glumice ostaje jedan od najprepoznatljivijih simbola američke popularne kulture. Kompanija Mattel i ranije je predstavljala Barbie lutke inspirisane Marilyn Monroe. Prvi takav model pojavio se 97. godine, a novo izdanje deo je serije kojom kompanija odaje počast poznatim ličnostima i kulturnim ikonama.
0: Tek da se zna.

0: Bila je ovo Gabriela Ćilmi, ili kako volimo da kažemo, Gabriela Milić, misleći da je naravno šatrovačko prezime. Ono o čemu ćemo govoriti u nastavku jeste Zemun Fest. On je inače otvoren sinoć projekcijom francusko-belgijskog filma Električni poljubac režisera Pjera Salvadorija. Festival traje do nedelje, 23. avgusta, na 4 lokacije u Zemunu, dobro poznate i tamošnjim stanovnicima, ali čini mi se i nekim drugima. Veliki trg, Bogojavljanski trg, Magistratski trg i Zemunski park. Zemun Fest donosi besplatne koncerte grupa Party Breakers i sastava Deca iz vode, to je EKV Tribute Band. Tu su i projekcije dugometražnih i kratkih filmova, deči programi, noćni market i još mnogo toga. Koje filmove ćemo gledati u Zemunu, otkriva nam Vuk Savić, selektor filmskog programa.
1: Drugoga dana od 20.30 na istom mestu je film Utakmica, odnosno The Match, dva argentinska reditelja, dokumentarni film je u pitanju koji govori verovatno o najpoznatijoj i najspektakularnijoj utakmici u fudbalu ikada odigranoj između Engleske i Argentine 86. godine na svetskom prvenstvu u Meksiku i svemu onome što je pratilo zapravo samu tu utakmicu, zbog čega ona postala i više od igre i više od fudbala. Tu je i rat za Falklandska ostrva, sukob između Engleske i Argentine.
2: I večita kombinacija fudbala i politike.
1: Jeste, tako je. Da, očito da to ne može jedno bez drugog. Sjajan film koji je otvorio, koji je bio prikazan i u Kanu ove godine, a otvorio je i prestižni festival Karlove Vari. U petak od 20.30 na istom mestu je na programu film nemačkog reditelja Markusa Schleinzera, film Rose, koji je ove godine u Berlinu osvojio srebrnog medveda za najbolju žensku ulogu. U naslovnoj ulozi je fenomenalna Sandra Hiller, koja je verovatno jedna od najtraženijih glumačkih zvezda današnjice. Da, tako da opet film koji ne bi trebalo ovaj publika da propusti. U subotu je onako dan posvećen porodici, pa je tako na programu na istom mestu u 20.30 na Velikom trgu u Zemunu film Hajduk u Beogradu, koji ne moramo posebno da predstavljamo. Ja verujem i da oni, film Milana Todorovića, verujem i da oni koji su ga već gledali da neće propustiti priliku da ga vide u malo drugačijem ambijentu pod otvorenim nebom. Ja se nadam da će nas vreme poslužiti, da neće biti kiše, tako da u nedelju program zatvaramo sa filmom koji je takođe bio u Kanu ove godine, film francuske rediteljke, scenarijskinje i glumice.

Još jedan beogradski sastav Psi i numera Ko to znam, jedan od singlova kojim najavljuju novi album Ko voli taj i krade. Vreme je za predlog broj 5, grupa Elemental i pesma Zamisli. Zamisli.

Beogradska glumica i kantautorka Ivana Zečević i novi singl pesma Bunny. Inače, ko ne zna, Ivana je glumila Mionu u seriji Kalkanski krugovi ili Vanju u seriji U klinču. U nastavku, kao predlog Boris 7, stižu Mapokizi, Marko Vlahović sa pesmom Ne znam gde si.

Bila je to i naslovna pesma, naravno, Stiff Upper Lip, i slušali smo grupa AC/DC iz godine 2000-te, a sada se vraćamo 19 godina unazad, u godinu 1981. Godina 81. važna godina, naročito za heavy metal, odnosno onaj čuveni New Wave British Heavy Metal, i mnogo bendova je nastavalo u to vreme, a neki su dobrano bili na sceni i kreativno se izražavali. Čućete koliko je sjajnih albuma tada objavljeno. Ali recimo, te godine je formiran band Anthrax. Dark Angel takođe počeo da rade te godine. Kada govorimo o ostalima, evo na primjer Loudness je počeo da radi, Mercyful Fate, takođe Metallica, Motley Crue, Pantera, bendovi koji će kasnije, tokom godina od 85. pa tamo negde ka 2000-ima, napraviti fantastične karijere. To je bila godina za nastanak thrash metala, makar deo thrash metal četvorke je tada nastao, i Metallica, ali i Slayer sa druge strane. Te godine je nastao band Sodom. Počeli da rade, recimo, Suicidal Tendencies te godine takođe, a kad smo kod našeg terena, te godine je nastala grupa Kerber, ishodno tome slave 45 godina godine ove 2026. Kad smo kod albuma koji su te godine objavljeni, evo konkretno malo pripomenuti je i CDC, Jaci i Deca objavili su album For Those About to Rock We Salute You. Pomenuti Loudness band, japanski metal band, jedan od najznačajnijih japanskih bendova iz domena metala, je objavio album koji se zove The Birthday Eve. Takođe iste godine Black Sabbath, recimo, objavili čuveni Mob Rules. Inače, Blue Oyster Cult objavili, recimo, Fire of Unknown Origin. U tom trenutku, te godine, Ian Gillan nije bio u grupi Deep Purple, niš je otišao iz tamo 70. godina, formirao prvo Ian Gillan band, a onda i band Gillan. Može se reći da u neku ruku to bila njihova godina, jer su najznačajniji album u svojoj karijeri objavili upravo tada. Naime, te godine su objavili dva albuma, objavili su album Future Shock i objavili su album Double Trouble, i oni su se na neki način uključili u tu celu priču oko novog talasa britanskog metala. Što se tiče upravo albuma koji sam pomenula, Future Shock, to je njihov najprodavaniji album inače bio. On će rasformirati ovaj bend i kasnije otići u Black Sabbath, pa i Sabbath se vratiti u Deep Purple. A mi sa albuma Future Shock slušamo stvar New Orleans, naravno u pitanju je obrada u originalu Gary U.S. Bonds, a ovo je, ovako zvuči pesma na način Gillana i njegovog benda.

Da, te godine i Rock Mašina objavila legendarni album Rock Mašina, pa smo upravo imali prilike i da čujemo nastavnu pesmu Rock Mašina, album Rock Mašina, i zamislite, i pesma se zove Rock Mašina. Sad ćemo ponovo u godine 2000, opet ćemo u okruglu 2000. godinu. Kao što rekao, dok je s jedne strane grupa AC/DC terala po svome i držala se svog muzičkog pravca, neki drugi su stvarili neku drugačiju muziku. Pa je tako, naravno, na sceni u to vreme bio aktuelan novi zvuk, new metal, koji su stvarili brojni bendovi, pre svega američki. Iste godine, u martu, 7. marta godine 2000, band Disturbed, američki band Disturbed, objavio je svoj debitantski album. Album pod imenom The Sickness. Evo, slušamo stvar koja se zove Voices, koja je bila jedan od singlova sa ovog albuma.